ובאזור רנוי יורה ליום קרול דזיאנה יורה לדבי איפה מדינו יופה דטורנה ללואה יו מריה דבן אוטוריטה ממה יותה לה יו סוויטה יו אמפיל בונר דבן יותה לרומן סנטימנטל Nous finissons par remarquer que, en Angleterre, on y est paré, on y est paré.